0: Slušate prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Kurenat u provu.
1: Veslo.

Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.